0: regrets. I've had a few, but then again.
1: Ég er með reflingir auðvitað sem alveg leysið er að leikum fundið að finna mér og þetta program til leysið með alveg mjög musík. Hún fann annað samröðu.